0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokaj, van! Na kresen komercijala,
0: okay, okay.
1: Van z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no. Daj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio. To je radio študent.

isto kako novorodenče. Nebo to je krada pojata na nebo vjetlik, a časovite ga visok na novita godina.

0: to je oscilator, no, pa šta, in pol, to je pa, basically,
1: loop,
0: ja, za feedback, tako da pač, kako je bilo.

0: gubicima koji
1: iskem na glazbenu kompaniju Lukno
0: Taj.
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.